0: 기랑키 도고르낭 유니
1: 난츠 티링기 링시히
0: 티링기 링시
1: 티링기 링시
2: Nime zibe esendo lenge kungamsa lenge ne sengu tsube le zendi zhongyang long zhinyin zhi jib le kung pyo ge long chen ki tiling ge lingxi xibe le zhenshi kubo le zhenzo yon shuge zhen jiwan du yin la.
3: Kumo basan lam yin.
2: Lo nama lenge tengge chari yin na kaba la so rinu gi zizye dige yin ba yin na kimzaan na lo la ya jing ne ta de nubu dabu che je te rindang yin ne kala kanzam chi chung yo zhi. Ta yin ne le te da pechu yabu tong ma xiba yin na te le do je dok jo gi nubu tung yo zhi. Ta xiu zang, rinu da chajik kongbi chibwe tukub didi ya, xunun lojongi rinu kabar soogi zizye kandris cheje pechoo cheba yinna, xine kunzu samlu da kumshi rindang dawa so lonay kechoo xin gyundo jotogu yuna. Ta titela yinna nyanjara, penchoon chakwa li wongi sakwe be, ani laza chongi lupchi ngabara gyoo je shirimgi tabsa tangburu ya, ani biji mijongi chale naanshin be, genla jigla ya, jayyo gi ta nizui te tene, gandhi xiu xia. 수상 다 대고르게 난된디게 직시리샤제 아니 은이게 준비 체제 그러나 코랑기 숙주디게 직 된게 년남도 비교인베 현재네 돌 흘릉아 세능규다 첩지도 있나 다 대다기 심가라야 부유베 기나 센트로 추 인베 있나 다 탄다 카바 두주 정부 측이 유베 있나 코나조 따부양선의 컨디스 체제 준제 양답에 진단기 따와 조종기 태라야 도변 중세 수요도베 저와 제지도 쇼신유 레즈선로 렌게 Tawna kubi ngun la sakwebe tsui di shuu je chi genla kongrang la yarwa dunbe chiwe diga chigi na marangi dunje lamla kirangi genla kongi sakju diga chig gyaji sendro tsula ya chig shuro naas. Lese taji tengi shunu lo juun rinu zizye la ya yin shubwe kola yin ta mima wujige lablin gya chimbu da tila tona chimbu nangi doa. Ta shuza te te la ya sikzu kandri juu na ni kirangi lamla kirangi genla kongrangi sikzu diga chig sunro na.
3: Nesnesen ta tiyan ge we se la ge kdes len gyen bres na kurang ge ti ti le ya da kurang ge cho yon ta cha chang wa si da ju mu tum ne le a kurang su su ge de ju di rob zi ji shu bi yin na ta lu ma mang gu si la do kha ba le ya go kho wa di gyun de jin du ju wa ta ti me ngue be gi de chu ji se ji lu me gyun de gi cho ra ya ne zi su ge du se ti che za ni ngan ju cha me kin se ji yin ba ta gyun de de shi che ba le si bu yin na ha lam lup ti lu ma mang chi wa le na ta cha ge gi yang ju di bu ti da 나서 규제 되게 배주 제야 테리 이내래 장추버 지어봐 김마세 이내래 다 롭싱기 두주 준비기 급리 이내래 라도 가봐라 저거 주고 유봐 딘제지 리스
2: 레즈 레즈
3: 배차샤 나는 좀 快手 사실 디어봐 快手 집에 달 디부 디
2: 교인 잡으지로 봐
3: 주자 테리 이내 토담단 순진기 제시디 탄도 튀고 참고 딘제지 미두 삼바 나서 나서 달라 머버베기 주고 망부지 이내 디나로래 인슈기도스 제잔다 딘제 이내 아니 닌가 디 이내래 하자 채워치 임바 아 강이스는 다 나서 달라 머베베게 추구 추기 진단게 따와 있나 다음에 직딩게 따와 아 다들 용수 투 메버발 다나 투다 투다 투심베 강지 인도 선반에 건조기 삼류게 칼로 디둘 때부 유바다 로가 있는래 신도 치 때부 유스 그라 고랑게 공주된 데시샤
2: 휴잔다 데 커습지 슈비나 다가라레도 같다 사바도 있나 추구츠 직 카바디 지류 전바 고코서 쪼지기 Nyendongi dikbu tundurwa,
3: jik
2: kyugin siya, tanda kondu gana konangi sunbe,
3: kwae
2: shu rwa, kyugla siya. Odi da, dini da jik zuwa jik tendu inba ina da, gajingi na lo le, nyendi mawuchi duwa la, wei shi shue. Ta shu zang tundu la ya, nyendi tundu la ya, koko je te na lo ne da, nyendi mina zuwa la ya da ya rwa. Ani kimda ge da, te te la ya, niji ma jeba ina. Khunzu daya ki nangdiyon tunzu, ane chik yang madaba chik ina te gyabla ya drabu chik chik ngudu sheze, ane bete ko di nanglo la ya tsuje, ying tsuje, bete chugu di nanglo ne zu, tuyamadu be sucha, bete ying shu. Ta di nanglo ki ane nangdiyon diga ki ina tuyungu tsuwe tu la ya, chugu ngu spechu chi ya, rwa, chugu samlu tongda la ya, gyundu tong ya, dinde ki ninga tsatabu duwa, di chik chi. Ta tando yinba yina, awe rizhe dindri la ya, koko je ya chik tuzu rinpo kwe ya ta. Tungu tsuwe nanglo lepto yinne le, rizhe nanglo la, ta chik samlo kandze kikwi na, tenzu tsuwe nanglo la ya kerje, ani sosui tungu tsuwe.